0: nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise mawu ƒe nya, mawu ƒe nya fifia.
1: Le tola kple vila gba kple gbo kokela pe nkome.
2: Amen.
1: Mawo son katato mi gba da pe na o. Ale ko nto gba pro mi va te pe a. Mi gba so mu apata so da si mi na o. Mi nto ru ko cha mi so da si na o. Amo ko to jo keke. Abo ko la wa se mi mi ko keke mi gba so da si mi na bo nto gbo kokela ni don semi. Ne pe mi anchi be na esi ko mi agbon te pe a. Ne ba jeto wa jega. E ye ba pe de mi de me to de sere nti. To Kristo mi apata la pe nkome.
2: Amen.
1: Ame ko win ko mi la gba se gbe yin mi anu vi aite Augustin.
2: Bele apo no za ma chika yo jil.
1: Eh mi ape mi anu ane ba fan jururu nwi ko si la gbeto anami. Mi adu to.
2: Mi do ape na mi de mi apo to ru do ta. Ma wa mo nu vela di po bi to la ne ira mi si gbo ja lo fan. Ma bo gbogbo na pe mi anti mi ate se nya o gomo tututu. Eh mi ko ele Mateo pe agbalemo. Eta blave ni kwa le mato po agbalama eta blave vo de ke la la ma ni kwa mato ta flache ni kwa mato ta wie ton ke kama blaton vo vo va se de blaton vo de ke li a di me do ta flache di po fia du po la di kestino nuade si nu ame ade va kedo le anyigba ade me eye le jijo si opo le kesino si antila ejira nu si o kata le si be ya cho ga a cho fle anyigba si akple kesino nu kata Magale egbom na mi bena di profia du fola gadi jonu salade si le jonu dio jim be ya ple ajra e o po jonu ade si ho asinto eye eyata e da jira nu si okata le sila eye o chopli di profia du fola sople topo de la ade si de abu de tomo eye o de la vovovo dudua o kple madu madu kata esi o he asabu ava egotala eno anyi tie la dudua o de afi deka ke esi mo oma duna ola e chowo ya fugbe ale tututu wano le kike amo ponu ha maudolao ava ma ama

0: to amudodwe ugbo na byo apotola ponyae
1: kafu kafu eje nawo kristo
0: le nyate fumia maule fio asimonde kemia temato avakwe emode kele vovide na mibe yajie kumia tumia tema akpo jipo fia rupo na byo nyabonu omblanyilo aya duduvena nto nenyi be vovese se de bado jo kaka de bado jo a ase vovela kpa omo va jale ke de si kristo jale ke se na maunyo jale ke de na gbetunche na fukpekpe bado ibe gamia jide podo no na masi ago menyi be na enyanu itelefo apendo itova ya mbe gromonya na fide kwa sinagbe no vinyo nyavenu omblanyulo ne gboma onya na mo ne globe e garasu mi asi nya tasa o poya me amola globe amen nya globe la imoji ni ele kele swasiwa amola da pa be amen vane mi grono em gbe grono pobere ne nyi be mi zo mo ele ke mi ejipo fia rupa biblia amerika ina ba globe amen ye emu no mo nya globe mu gbe no be no vinyo nya be nu omblanyi e go be nuka mi ko se ba ni gba jinu yo pe eye nti mi ni ko se todo a ogisela yi me na mi tututu na ni gba ji e nti ko enye ko mi ni ko se todo ke ma mi sunu bla ni to e mi zo amunu we o mi zo am da ho le gbogbo mo ogisela yi ji na mi ma wo ne yira mi pe mi on kata na wa do se mi bera mi ate ma zo mo e kaka mi da po de dele yesu bi nko mu
1: e ma wo ne yira mi do mi to re sia de miano abiosi bena de anyigbanji nwonchiye mi la nyigbanji doa mi agbonpo bena la nyigbanjia mi hian anyigbanji bi nwo la so azomode enyi emoka emo enyi moko enyi e yesu kristo be mo ke be gbe jare na mi be mi ato ni mi aso ba igbo alo ne ga popo avasuwa mi ngba ba izo ma vomo si ore ke mi senegal sia gamenene benade eye ke enye to mi ato la nyigbanji eye ke ne so nu senami la nyigbanji eye ke ne hunku na mi de mi tole enu gbegbele me so va ibe ke clear me a ne gapo poasuwa ne ma o dola o ngba gbon bena re we have i fear ke yesu kristo mu jesi o alo yesu kristo ra gbon bena re oni kristo to va ivo o mu tro jimo oni kristo to va ivo jime se hun na o mu so ranu so ke na mo oni kristo to va ivo re omu nu agbe nyore pe la nyigbanjo enu ke o ona le vivichi me oa o do vivichi eye apo jime e vivichi le me non vive le Christo me e nya ka e Christo le jira tona mi le gapo po ya mo enu ke jona jina nya le Christo nche nyi be e gba nana mi game e nana mi game be na le mi ate matro e be gbe ko le se be nyi kware Ola to la po jiome no to lo po a po jiome a e la so nouveau so ko mo ka nouveau ke o la nyigbanjo mo ka funu ne ke mi de la nyigbanjo mo ka gbeto ke mi wo mo ka gbeto ke agbeto ne ne ke be ku mi do la nyigbanjo mo ka agbeto ke mi da je do ta la nyigbanjo e kunu kunu to e be ne gbegbe no se be gbe a ni o tro di me a e la so nouveau so ko ne nouveau gba bi asibe nya ganjen alo avo bu jene ne de ye la kro ne ne be nouveau kaka o la ko ti nu ke la na be na de ne mi le se kristo be gbe gbe ade nu ke la na be na de mi matro mi ado ko mu si be de viwa ke ne ro e nu nyona me o le to asi jo igbe ji ye be jo kaka kaka nte pota ne do ko be tro gbo vade nu ke la na be na de nye kudo chande mi mate mi ado ko mu e ye mi agbon be na de e fi ke mi wero yesu enu ke po mi na nyen be na re e mo gbegbele ni mi su e a n poro na mi so yi na fi de pepo n ja na chan be na re agbe mi la nyon no gbedo ne ne po nu ran no basabasa no wo han no vive ve le kristo me ne yin be o le anyigbanji ye o va po be na re ye yi kristo to e do na gbera vo nu ran no basabasa tro idoko me e go yin be na e gbe be jurodo nyu anya ka e be le jira to na mi o mi do la jagbagba la ho yesu kristo eye mi adiji po fiarupea me mi adiji po fiarupea ego mi bena ji po fi aru pere yesu christ re to na mi re ego mi bena re enu kwasi gande benyi enu kwasi re benyi ke ye mi ru la holo kakakakaka la sumiasi e ye ne mi po bena sumiasi are o le defio mi le bible mi le funu bena ne nya nya bena de enu kwasi gande benyi ke ne mi we mi magba lon bena mi gba onde pe la yin gbanjo enu ko le mi asi wo mi la jiro keken e ye mi la be mi aso play ne ne be ji po fi aru pere ego mi yin bena e nya popo ego yin be tepe won tepe de beni ke miraji la ni gbanji mi ma po gbedo no vive vo le christo me yesu ba bo le hun ye yesu gba le yo mi egbe le ji me totro ele yo mi ne ji me totro mi atro ji me mi atro ji me e mi ado jesi mi ado ko mi be nu ko mi ona keke won re e mi ado jesi la ne mi atro ji me e mi la gbon be na bible yen mu re na bible christo tore na be yen na bible ye mnya nya ke bible le gbon vore e ji o merin kere ji me na o ohun lo be na ke ma o do agbe to la yin gbanjia e bible le ji me no on to tan ke le funwa bible le ji me no e go yin be en do le ke la yin gbanjia no on to lo wo epo a on to le ji o mo la run nyazere ka be na nuya mu yin nu nyo re be yin o fi ko pele lo e le ji me no ma wo e so do ji me no mi aja gbagba be na de mi o gbe dodo ro wa mi an o do gbe da vo mi gba no po mi nu wo no chan mi no troll mi be ji o me mi so nu von so no ke mi no vio mi gba no mi gba no le mi no vio ji mo eye a me ke la va mi gbo eye la bi onu mi ke ye ne ne ba me e le mi si ke mi la tin pere chi vo mi agbo mi ma pere ne ne ba me onchi o ne ne be mo won ne ne be nu nyu won eye ja yin enu keji e mo keji mi ja zon la so e christo gbo a so yi mi a peto yesu christo gbo mi a ja gbagba be na re mi a tro gbo va mi a ro kuro me la mi tro gbo va mi a ro kuro me ne mi le do gbe da mi le po be na re mi a be gbe dodo ra re mi le du evo re mi le se nde pepo ware mi a nya po be na re nde poto na mi mi a mi a ro kuro mi a mi a be ji o me eye mi a de kuku na ma wu e wo christo to yi ne a hu nu vo gome e nu vo ko ngolo be vai wa hu ne ne be nu vo gome ma ura soko ne ma o soke ware e ji o ke ne e seun ke ye on to ngba te do na nku e nu vo o wa ma ura soko ma o ne ira to ji no to de sia de le gapo po ya me
0: ma o ne ira to ji no to de sia de le gapo po ya mo no vi lo no to o le nya te fe me a yesu christo no nya de gblom le e nya ya o me e le gbo gbo be de Di po fi aru pe e di amade ke le jonu ni eji e be ga di amade ke dado e to di po fi aru pe so pe nu gede na bi o ma o fi aru pe o prene pe nane alo mi prene pe nane alo mi afri pe nane na mi metin cho nane ke le bo bi de kwasi na bi cho na wa mi mate ba flo ma o fi aru pe gbere gbere mi ma ti ma fli gbere gbere o ijina ha vovo vole mi ade e de o jina be di po fi alu pa gbe igbe bi le menya fozo ge mi lo gbogbo kokwe e je mi le kede mi e ya enye nu na mi ni atepe ba de di po fi alu pa de ke mi ke yesu an ti ade nu ka mi chone o nu ka tutu e kwasi le mi amo ye mi le ti ma ko la ni gbanji le yesu ta e chona Meji be maji ponye menya le mawo Foto Yesu gbo be jo ma vo mo la keke e mo le gbaja ba mo sugbon le mo aji di po vale vi tu kide agbanu khaka ha fi na iji po enu si veno we na chona ha fi na iji po ni ke veno ni ke kwasido ni ke jora jino ni ke enu nu nu e jora jina wa ma unya be yi la chona ka bi la tema e jipo fi alupa e ji be e jipo mo nyare ke awo jo ba bo bua keke gbaja o mo de de le moji ne pepe e tema wo ne jua o mo ke mo na mi olo ba so lo paro be o mo ke na ne ke bo mo na mi o enu agbo keke le bubu dare ni ke juro la ji gbaja wo wa enu o kata mi no wala ni gbaja mo katere da kro mi so e ba fi arupe o ni kede le bebede do vi kede kwasi no ta fra che je ya mo komo tuna enye ya ya do pomo ona enye ya echerepo mona enye ya adomo kwe adomo vovi ma bomeji abe enye te choke no enu vovovo le bia si ke bia chwe da kristo kengbe mile te koma fya rupia nyonu menu kwe jona jina ye taimu gbome nyima la lono nye chafya sumo no no manu hagare kukwe mgawe jona jina na maya ya godu pomedwa goma duwe ye kwe jona jina vama fya rupia re enu le sare ne menu ese e a top mafia rupia mado fubereka de kajede a la malasinwe de olo fwa mba kli kwa yiba do nye kwa le fia kwa yiba mwa edekbe kwa yiba kono mwole yombe na yomba kwa nke keve ya ube yomba do shu gane na filibe yujao ekwa nome yomba lo ube yitrojimi ube yomba lo wo befike elebe vado go kristo ebunja chobe ve ebe wadele benu mlekwe kakambe uvovi maune hiro enu ike veno enu ike kwasino nu ya hontu ya kwa muma kwa ya ijipuwa wa ya gbeto chone na kona ma ume fiyarupo eyi gbo kristo lemere amunole nuoji vovovola nyingbaji eyi uva kene yenchia ugbenu leono kiyokbo nyikpa mnyabu nolawe edo oto agata onye apolo osiza nyikpa we nukata ye ucho no magbenene ade ono kina aja aga ano fuya kpengba kwe yeso le jipu fiyarupo yanchi mi kwa miyame sista we ne kwa mwa e gato we vyonyi sista reka ele evo defya gembe nyamo no sista kwa mea enye mbekpene nchi alo ma uja yu e gumagwe ya tututua nye kwi mino du e mi kaka majijo kwa e ya po mea okwa yoyo tokene yito me yoyo etuvo ye mbekpene chwe vile kako go njine enwa kutoa enwa kuto kwa gare gbegbe enwa mema jwa chwe no Choy back be so sat up from off your repair. A month your repair, and Nunde Coco Cola so wasino, a sumo, a jorajino, a benella so bono, a dachak bobana leso crusota, a German gasagama, dano jocos, a magbono novo, a yena no and the cuban jump pomena, a canyon pe, a cachamino. O what on Yakuana Sanamino? Let me know in ye. Nay, blah. Egbla enye gbogbo gbogbo akristo la gbogbo na on gbogbo gbogbo da generator be mo e ta pray o e dogo pray yesu ade nuke kwasino nuko chode o yesu kristo da yo la don so le be come
1: yesu kristo la yo la don so mi abio mi abe technician la na mi harika

nɔvinye nyɔnu mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me eyiyi sia eyiyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo ne ese mawu ƒe nya egbe la migase miaƒe dzime o mise mawu ƒe nya

0: bone ofumbo mga yi kaya ya mon buten melen wo mga le mga yi na kwatin pon wo ese ni nyan se o mele a reten bo se wula po wo ese mga mge yi perse mge yi renonse mumu mka o mga ge ombo ileo yi nyisen inya chiten ni o munu wo yin in a o chibiten be shunai yi ya benbonu yi gi ba yi chie yi apo o le ba jesu kiso o emenye fe ne elise a itani o koro mi o mbo oku mi o munya ofu lomu mi ofu tam fenen yi se inya bomoku ale mboteni gila la sachi blefe kribo gikun sachi jesu kiso pagelin papo rabo oku Sachi papo rabo alo monseigneur mengashu am ele a chieso apo mpe eba no ba yibe ne Jesus Christ e yo inwa amen si je wa kele kele yo le le amen
1: Ofu elele mbo ile o mbo wo mitinu po chibin po na yele ibe iwo you know Jesus Christ ale no enyi che mbo ntenene no ole ofu mbo no
2: enyi yelo urmo gebe enyo owo
1: ile che